0: 嗱，讲到咧，我哋最爱嘅男演员咧，又好难会唔讲佢。
1: 你唔系唔讲佢系嘛？
0: 系。
1: 即係周國芳，你中意喜劇嘅喎？
0: 係啊！
1: 即係我已經一路留住咧，我唔諗住講啦。
0: 我驚撞啊嘛！呢啲熱門人選，
1: 點不知你居然冇講到？冇錯，我要講啦，就係我哋即係香港嘅喜劇代表，
0: 係
1: 真係啊 ，Number One 啊，
0: 係
1: 周星馳哥哥啦，
0: 係
1: 啊，
0: 佢係勁噶，
1: 佢真係哇！我哋而家成日咧喺嗰個電視度都會睇到佢嗰啲電影咧，
0: 係。
1: 咁跟住咧，你睇翻咧都笑到隻嘢咁啊！你知唔知我最近咧，我有啲即係朋友啦，同埋我弟夫嗰啲啦，咁我哋成日都成班一齊食飯啦。咁咧，我哋睇周星馳就已經都笑到肚痛噶啦。